0: Tên này bí cái là cả lư Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc cụ bộ mộng Lớ tụ tụ quý tư vợ Anh em ngủ yếp phụ ưu quý lơ vợ sơ vợ cờ rứt tụ gô gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tè hồ lô tụ lơ kì chê chê ên ni yô rô kì vợ sơ vợ ưu quý phụ cô nụ lơ Yô ưu quý lơ vợ sơ vợ cờ yá sàng vợ tạp bộ yi Kê ta sơ sơn kê vô lơ phụ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lô jù bơ tờ mô nè Kô rô rô jù bơ tờ mô nè Jù bơ vô tò pram prang blesa bu ukui te atakpa me anaka menek lengke pulo purwa rebe kende be kende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sablele sebu ukui sa kalola nye e ufale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena faru we kula yiri la we
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhá rà kê kù bò mông lê tù tù gù tà vè. À nhì ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yô kù tù bò vè. Bè tè wù lù tù lè kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè ngũ kùy pù kò nù lè. Yô ngũ kùy lê vè sè vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sè sèng kê wù lè phê tù fà kê sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola yi la.